nganga ati ni nganga ni nganga uli bandi ni nganga ati ni nganga ni nganga